Dragi moji, ne znamo da li je još sestra kod brata. Ako je sestra kod brata još u Tasmani, evo za brata i sestru jedna lepa pesma, a sestra je naša Happy Garden iz Geelonga. Nadam se da je još u Tasmani kod brata, pa evo jedan poklon za brata i sestru od Moravac Radija.

kao što sam rekao, ovo je bilo za našu slušateljku Happy Garden, koja je išla, ili je da li je još u Tasmaniji, to ne znamo, u posjetu svom bratu. Pa evo za brata i sestru još nešto specijalno.

Ja sam bolestan, ali kad se ovako kolo lepo nisam bolestan. Odmah zdravi, ovo je aerobika. Rekao sam da vas pozdravim sve pokamalije svoje ekrana. Da li držite na iPad, na mobilni, svi mi bili živi i zdravi. A ne ovako kilav ko ja.

jesam oco, jesam oco, ali to nije od toga, to je ono koji smo primili vakcinu i onda kad te nešto napane, nema ti leka, ni jedni lekovi ne pomažu. Otrovali su nas totalno, ali nema veze, oco, ovaj se ne da, Srbin se ne da, ovo je baraba ispod branog kamena. A mi idemo dalje, sada da šta sam sada ovdje izabrao, evo, pošto nije post, nešto malo žešće pa češće.

dragi moji, izvinjavam se, nešto mi se i oko iskundačilo, pa dobro ne vidim, pa bi zamolio ako ima još neka koja ima dobro, koja se može da pomuze, da mi ukapa koju kap u oko, da bolje progledam. Pozdrav Perga.

Evo, naš brat Rico iz Tajlana se zahvaljuje na izboru ove lepe pesme, a ovu je pesmu izabrao naš moj dragi kolega Nenad Stanišić.

hvala Nenadu Jovanki na izboru ove pesme, a vidimo dalje. Kaže Milan Trivanović, pozdravlja sve Markovčane koji slušaju Radio Moravac uživo. Kaže Milan, pozdrav za sve Markovčane, a Milan je iz Vrbovca kod Like. Pa idemo, jedna pesma od Milana.

Hop, leži, leži, ne bi leži. Kako ti kaže, za šest šarafa koje nebo drže. Ostani na liniji, sad ide nešto žest.

valjalo bi rica malo mleka, ako još neka mora da se izmuze. Ali makar ono petica i jače, ne ove male rasiće.